0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: Ljubljana.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
3: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
4: Muska.
5: Muska.
4: Muska.
6: Best FM.
7: Na Besta prihaja.
8: Čist frišna.
9: Frišna muska.
8: Frišno na Bestu. Čala brat in Buba Koreli.
10: Bas and rave.

0: pa ki? Še ena palita, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Best FM. Novice.
2: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Volodimir Zelenski je potrdil, Ukrajina lahko sama izdeluje rakete Patriot. Ukrajinski predsednik se je v torek v Beli hiši srečal z ameriškim kolegom Trumpom, glavni namen obiska pa so bile ameriške prestrezne rakete Patriot. Ukrajinske sile jih namreč prejmejo vedno manj, saj jih je dobavitelj Pentagon večinoma že porabil v vojni z Iranom, nove pa izdelujejo prepočasti. Kot je potrdil Zelenski, je Trump ukrajinskim podjetjem podelil licence za Patriote, ki jih zdaj lahko izdelujejo sam. Ker se bodo temperature kmalu približale 40 stopinjam, ne pozabite tudi na domače živali. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, lastnike ljubljenčkov, pa tudi rejce in prevoznike poziva, naj poskrbijo za živali. Ključno je, da imajo vedno na voljo dovolj vode in hladno senco, kamor se lahko umaknejo. Priporočajo še, da prevoze in sprehode omejijo na jutranje in večerne ure.
1: Vreme.
3: Dobro jutro, tudi nebo se počasi prebuja, pred nama je sončen dan in tako, kot sem rekla, iz dneva v dan bo bolj vroče, danes bova že na 37.
1: Promet.
3: Na primorski avtocesti je proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, srečno pot.
1: Best FM, best poletje. Lepo, da si

No, pa smo že čez polovičko tedna, vikend se nama že lepo smeji, dobro jutro, rano jutro, oziroma tako, kaj leta 1990, Nada Topčagič rekla, jutro je. No, malo sicer zgodi za take hude ritme, bova pa šparala za malo kasnejšo uro, za uvod v četrtek pa... Kot ljubi ovih dana, prijeten začetek dneva, prijatelji, pa ne biti enih teh, ko že na vse zgodi zjutraj blendajo na cestah. Se veš, počas se daleč pride.

0: Best FM. Za besta muzika.
1: Na Best FM.

0: Saša Kovačevič, 12.06 zjutraj in če si trenutno z mano za volanom, pogleva, če je kje na cestah, zgubiva kakšno minuto.
1: Promet.
0: Na primorski avtocesti je proti Ljubljani med razcepom Gaberkim priključkom Senožeče zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Drugod zaenkrat teče vse kot po maslu, naj tako ostane čim dlje, jaz pa sem želim srečno pot. Karkoli na poti opazite, pa se veste nič petena 806 806.

Jessica Aleksić je na dan, ko se je srečala v pisarni s Sašo Popovićem, podpisala pogodbo, zaradi katere je tudi danes velika zvezda. Dobro jutro, Nadja sem z vami na Bestu. Kot veva, Grand produkcija je zaslužena, da je marsik to dan zvezda, ne smejo pa pozabiti, katero ime je zasluženo za to veliko produkcijo.

0: Lepa Brena je 89. leta obiskala Babo Vango in ta je za njeno prihodnost napovedala, da bo odprla eno veliko stavbo, kjer bo notri veliko pevcev, s katerimi bo delala. In ta napovedana stavba se imenuje Grand Produkcija, kjer je Brena s Popovičem vsem pevcem rekla: "Uđi slobodno."
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Restauracija Saraj. Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju, naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
2: Pizza da te ka.
4: Od Julči.
2: Telefon 70-551-200.
5: Balkan Wave Srče Closing. Od 26. do 30. augusta na plaži Srče. Pet dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org. Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
7: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
8: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Aco in Suzana na Bestom, dobro jutro.
1: Vreme.
0: Prvi sončni žarki današnjega dne se že prebujajo, pred nami je še en vroč dan oziroma res, res vroč dan, ker bodo danes temperature dosegle visokih 37.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Novo mesto Kronovo pri Otočcu, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Srečno in varno pot na vaši cesti.
2: Best FM.
3: Best poletje.
2: Best

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Sva še v tistem delu dneva, ko kavico še lahko spijeva na balkonu, na prijetnih malo več kot 20 stopinjah. Malo odpremo okna, prezračimo prostore, ker zelo hiter bova spuščala rolete, ker bo pekleno. Pol sedmi zjutraj, četrtek, 30. julij, mi da pa že nadaljujeva današnje Bes jutro. Radio na glas.

Na tvari. In več muske za poletne užitke. To je Best FM. Ah, Best FM. Best poletje.

0: ena slaba stran sveta slavnih je tudi ljubezen in medij. Barbara Boba, ki je bila tole 20 do 7 zjutraj, ona je ena teh, ki se je v začetku svoje karijere zaljubila, slučajno drugega pevca, dobro ga poznava, ime mu je Darko Lazič. In takrat so jo vsi obsojali, da je z njim sam zato, da ji pomaga dvigant karijero. Ampak se veš, trači so del našega vsakdana, bilo bi nam dolgčas, če jih ne bi bilo. Je pa tudi dolgčas na cesti, če nisi z nami. Meni je stopam lila, lila se. Evo za tri dame, ki so trenutno na poti v Banja Luko, za mojo mami Ines, babi Suado in sestrično Asjo. Stoja na mesto kave.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
3: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
1: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
0: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
1: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
2: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
3: Kokos Agency.
4: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
2: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
5: Best FM. Novice.
6: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Na območju cele Slovenije danes velja velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Najbolj ogrožena je Primorska, kjer je v 8 občinah razglašena zelo visoka stopnja ogroženosti. Tam je, tako kot drugod po državi, prepovedano kuriti in požigati v naravi. Oranžno opozorilo zaradi vročine, ki doslej veljalo na jugozahodu, se je danes razširilo na jugovzhod in osrednjo Slovenijo, od jutri pa bo veljalo za vso državo. Luka Dončić pa bo avgusta v Sloveniji gostil celotno zasedbo Los Angeles Lakers za 4-dnevni pripravljalni kamp pred novo sezono. Poleg skupnih treningov je na programu tudi golf, ogled Ljubljane in druženje ekipe. Gre za prvo večjo potezo Dončića, odkar je LeBron James kot prosti igralec odšel k Filadelfiji, s čimer je slovenski zvezdnik postal nesporni vodja franšize. Lakersi so čez poletje precej prenovili podstavo, med drugim so pripeljali Walkerja Kesslerja, Quentina Grimesa in Colina Sextona.
7: Vreme.
8: Če niste ljubitelji vročine, vam bo danes pestro, ker tale vročinski val ne popušča in bodo današnje temperature dosegle 37.
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
7: Promet.
8: Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Novo mesto Kronovo pri Otočcu, tam zberte drugo prot. Promet pa je upočasnjen na standardih jutranjih lokacijah, prva na Štajerski avtocesti v Delovišču med Domžalami in Zadobrovo. Zastoj pa tudi že na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice. Radarjev v tem trenutku ni, mal še spijo, če pa kakšnega najdete, nič 5-1-806-806. Srečno pot!
5: Best FM.
10: Best.

0: Dobro jutro.
1: Počitnice so, otroci uživajo, brez šole, brez domačih nalog, brez obveznosti. Dobro jutro, 7 in 2 minutki, počas se premikava proti vikendu, počas tudi na nekaterih cestah, ampak to je počas že kar del jutranje rutine. Prijeten dan ti želim, ostan z mano, v tej uri ti predstavim novo, frišno muziko, a v međuvremenu, ok, band, dobro jutro.

0: Fantastična Aleksandra, prijevič in panenta Frišen, kababa, 13.7. zjutraj, če ste za volanom, tole vas bo zanimal.
1: Promet.
0: Previdno, pešec na cestišču na Pomurski avtocesti med Sveto Trojico in poštivališčem Lorman je proti Mariboru, pešec tam tudi ovira promet. Promet pa je upočasnjen na standardnih jutranjih lokacijah, prva na Štajerski avtocesti v Delovišču med Domžalami in Zadobrovo. Zastoji tudi že na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice in pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem. Previdno pa tudi, zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta tam Novo mesto Kronovo pri Otočcu. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, nič petena 806 806, SMS, klic ali preko Vibra. Srečno pot!

0: Krišna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM.
1: Oh, Best FM. Best poletje.

0: Ljubljana.
1: To ni navadna pica, to je pica da te kap.
2: Pica da te kap. Od Julči. Telefon 70 551 200.
3: Balkan Wave Zrče Closing od 26. do 30. augusta na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave s največjimi regionalnimi zvezdami Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. balkanwave.org.
4: M.

0: vreme.
1: Lepo je prvo jutranjo kavo pit na sončku, naj bo pa talec sonček danes konkretno ogrel, tukaj je vročinski val in pa temperature, ki bodo dosegle visokih 37 stopinj Celzija.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Nekaj jutranjih zastojev v tem trenutku in sicer na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovom proti Ljubljani ter med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru. Previdno, zaradi prometne nesreče pa je še vedno zaprta regionalna

0: Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Srečno pot.
1: Best FM. Best poletje.
2: Lepo, da si z nami.
1: Začenja se.
2: Best jutro.
3: Dobro jutro.
4: Jutro je.
3: Dobro jutro.
0: Minutke čez pol osmo zjutraj, že ura, ki smo malo zalaufali motorje, večina jih je že po konc. Z nama pa tole jutro tudi Gaja, ki se je javila na nič petena 806 806 in predlagala, da četrtek nadaljujeva s temle. Cipele na bestu, dobro jutro. Dobro jutro.

0: 20 minut pa bo 8, dobro jutro, z vami sem Nadja in tako kot vsak četrtek imam zate tri frišne oziroma best 3 tega tedna.
1: Best FM predstavlja Best 3
2: najbolj frišne
1: 3
3: najfrišnejše
1: 3 tega tedna.
2: Aj šepem ti, daj pa res frišen.
0: Un dan v tednu, ko v našo playlisto dodamo nove, frišne hite, te, ki so se od izida med poslušalci najbolj prijel. Pa ker greva, prva dama brez dlake na jeziku.
4: Samo voliš, da se biješ, samo jaka piča piješ, pa me ženiš tri podnevno, idem spoj.
5: Balkan boj.
0: Jelena Karlevša, Balkan boj, že dok ni izdala komada in mislim, da je naša scena krabla malo te njene samozavesti, stasa in vse te njene močne ženske energije. Drugi, Relian.

Top Gun, Relio sicer poznamo po bolj teh rap komadih, ampak tako kot pišejo komentarji pod komadom, moram reči, da mu tale bolj nežna verzija veliko, veliko bolj paše. Tretja pa fantastična, Aleksandra Prijović. Ja, ti pride, da dvigneš roke, greš na mizo in zapoješ, ne? Mačo men in zate imam to jutro, ne samo enega, zate imam dva frišna. Prvo ti spustim Prijovičko, pa še Reljo. Dejva jo slišati zdaj v celoti. Best trije tega tedna. Vsak

0: Bestrije tega tedna.
1: Vsak četrtek na Best FM.
2: Poslušaš
0: Best FM
2: Ljubljana.
3: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo. Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na entrio.si. Pohiti!
4: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
1: Skater.
4: Obrata mala, bista posele.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Best FM, novice.
7: Na območju cele Slovenije danes velja velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, najvišja na delu Primorske. Vročina se bo do konca tedna še stopnjevala, danes bo do 37 stopinj, jutri in soboto se bo večji del države segrel nad 35, na Goriškem tudi do 39 stopinj. Zaradi burje bo na Primorskem soboto in nedeljo veljalo rdeče opozorilo, temperature se lahko približajo 40 stopinjam. Po napovedih vročina ne bo popustila vse do sredine prihodnjega tedna. Testno letalo Airbus A350-1000 ULR družbe Qantas pa je opravilo najdaljši komercialni polet v zgodovini. 24 ur in 24 minut je brez postanka prevozilo več kot 23 tisoč kilometrov od Melbourna do Tulsa. Posadka je prečkala tri celine in dva oceana, opazovala dva sončna vzhoda in zamenjala 17 časovnih pasov. Polet je del priprav na projekt Sunrise, s katerim namerava Qantas prihodnje leto ponuditi neposredne komercialne lete iz Sydneya v London in New York.
6: Vreme.
8: Sonček mava, temperature rastejo, danes tja do 37, jutr 6 stopinjo več, vikend pa prav tako peklenski.
6: Promet.
8: Pozor, na Štajerski avtocesti v delovišču med Snebarjem in Šentjakobom stoji vozilo v okvari, ki močno ovira promet v smeri Maribora. Borut pa sporoča, da je vozilo obstalo tudi na drugi strani ceste v zastoju proti Ljubljani, tako da previdno v obe smeri. Jutranji zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, med Domžalami in Zadobrovom, proti Mariboru pa med Šempetrom in Žalcem. Prav tako stojite na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice in pa imava eno policijsko kontrolo. Ta je v zidanem mostu pri mostu, ustavljajo tiste, ki se vozite proti Laškem. Srečno pot!
9: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
6: Best FM.
1: Best poletje.
6: Lepo, da si z nami.
1: Začenja se.
6: Best jutro.
10: Dobro jutro.
11: Jutro je, jutro je.
6: Samo je Nadja Kovačevič.
10: Dobro jutro.
8: Deva uživa, dokar zuni še ni savne, pa bi pa tudi ne bo lahko malo upalil klimo, ne? Dobro jutro, malo čez 8 zjutraj. Sonče, kavica, muskica, tak začetek četrtka, kar gre. Če pa ostaneš z mano, ti v kratkem povem, kjer ga oziroma kjere zvezdnike lahko nasleden mesec ujamaš v Ljubljani. Mogoče smo mehni, smo pa lepi. Še prej pa, malo bo pojačala, tako radio kot ritme, zdaj so pa še z energijo v peti. Jay in pa Dara, Sexy Ritam.

0: Fantastična Sanja Vučić, 12 imamo čas 8 zjutraj, dobro jutro, z vami sem Nadja in za vas imam frišne prometne informacije.
1: Promet.
0: Pozor na štajerske avtocesti, v delovišču med Snebarjami in Šentjakobom stoji vozilo v akvari, ki močno ovira promet v smeri Maribora. Borut pa sporoča, da je vozilo obstalo tudi na drugi strani ceste v zastoju proti Ljubljani, tako da previdno v obe smeri. Jutranji zastoj v tem trenutku še vedno na štajerske avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovom, proti Mariboru pa med Šempetrom in Žalcem in pa na primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice. Imamo dve kontroli. Belkedi meri iz smeri Raka proti Veliki vasi na začetku vasi. Policijska kontrola pa še vedno v Zidanem mostu pri mostu, ustavljajo pa tiste, ki se vozite proti Laškem. Previdno, počasi, če pa karkoli najdete, 051 806 806. Srečno pot!

18 studijskih albumov in ime, ki ga poznamo vsi. Ceca 9 do pol 9, Nadja sem s tabo, dober dan. Ura, ki vas je večina že v službi, pred nami je še en dolg in vroč delovan dan, ampak se veš, lahko ti ga skrajšam z musko, sam javce mi moraš.

0: Najbolj legendaren stav, ki sem ga kadarkoli slišala od Teje Tairović, gre tako. Hvala, ker me imate radi suho in debelo, boso in obuto. Teja Tairović, hajde.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Restauracija Saraj. Združite najdražje. Ob bogati mizi in uživajte v okusih, begove čorbe ter bamije, sredi čudovitega etno vzdušja.
2: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biva, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Dan Mantić, sledeća na Benstovom. Dobro jutro, želim vsem, poglejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Danes lahko po svetu hodva z ventilatorjem, ker nojo čaka visokih 37 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: V tem trenutku še vedno nekaj zastojev in sicer na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovišču med Domžalami in Zadobrovom, pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice in pa nekaj radarskih kontrol. Bel Candy vas čaka iz smeri Iraka proti Veliki vasi na začetku vasi, policijska kontrola pa še vedno v Zidanem mostu pri mostu, ustavljajo pa tiste, ki se vozite proti Laškem. Srečno pot!
2: Best FM.
3: Best poletje.
2: Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Best jutro.
4: Dobro jutro.
5: Jutro je, jutro je.
2: Samo je Nadja Kovačevič.
4: Dobro jutro.
0: Prijetno četrtkovo jutro, dragi moji, malče s pol deveto na Bestu. Vse do sredine naslednjega tedna se bo v Sloveniji zadržal vročinski val. Jutro smo že na 38, to je skoraj že 40, ne? Tako da ne se izpostavljati soncu, ne pozabiti na sončno kremo, da ne bomo po svetu hodili kot rakci, pa ne pozabiti na tekočino, sploh če se odpravljate na kakšno daljšo pot, ker je tukaj vikend in s tem tudi kar nekaj zastojev. Mi pa nadaljujemo naše Best jutro s tremi moškimi legendami. Željko Joksimović, Miroslav Ilić in pa Jovan Perišić.

0: nostalgija.
1: To je tvoja najbolj nostalgična muska.
2: Aj, cvatovi, da se povatamo u kolo. Veselo, veselo.
3: Udao sam taštu u bajinu baštu.
4: Krišna, krišna. Tvarni muska.
1: In več muske za poletne užitke.
5: To je Best,
1: Best,
5: Best.
1: Ah, Best FM. Best poletje.

0: Luka Dončić se je odločil, da njegova ekipa Los Angeles Lakersov ne bo priprave imela kar tako mal, ampak bo avgustu celo ekipo košarkašov, torej največjih legend, za 4 dni pripelil v Ljubljano. Mal treninga, mal golfa, pa malo gleda naše prelepe Ljubljane. Tako da, kaj pa veš, mogoče se bo še enkrat na 7 mesec mal sprehajal po Ljubljani in mim tebe bo šlo en kup zelo visokih gospodov, ki so plačeni za to, da se igrajo žogo. Za ekipo pa mal za ogrevanje z eno od Dončićevih najljubših. Ana Bekota, imam jedan život v kratkem na bestu.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
2: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Od 31. julija do 2. augusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
1: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler
2: is a tour. Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
3: Best FM. Novice.
4: Dober dan, voščim Darja Štravstisu. Po vsej Sloveniji velja velika, na delu Primorske pa zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prepovedano je kurjenje, kresovanje, ognjemeti in vsaka dejavnost v naravi, ki bi lahko zanetila požar. Če opazite ogen v naravnem okolju, takoj pokličite na številko 112. Za kršitve so zagrožene globe, za posameznike od 200 do 600 evrov, za podjetje in samostojne podjetnike pa od 1000 do 6000 evrov. Nadzor bosta izvajala inšpektorat in policija. Na primorski avtocesti med Ravber, Komando in Postojno pa se je začela nova faza obnove. Promet bodo preusmerili na že obnovljeno vozišče, pasovi bodo nekoliko širši kot doslej. Zapora v smeri proti Kopru se podaljšuje za dober kilometer in pol tudi čez odsek brez gradbenih del. Na Darsu pojasnjujejo, da je to nujno zaradi varnega preusmerjanja prometa med voziščama na različnih višinah. Dali so tudi nadzor hitrosti, prometnega kolapsa pa kljub poletni sezoni ne pričakujejo.
5: Vreme.
6: Sončno dopoldne v naši Sloveniji, tako vreme naj čaka skozi celoten dan in vse do konca tedna, z eno izjemo. Danes temperature dosežejo 37, ker pa očitno to še ni dost, greva jutr do 38, čez vikend pa sva že bliž 40-ke.
7: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
5: Promet.
6: Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovišču med Domžalami in Zadobrovom, pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Vršnike do Brezovice. Pogleva, ki merijo... Radar v škatli je aktiven na primorski avtocesti pred viaduktom Črnikal proti Kopru, tam mnogo dolj zgasa. Bel Candy pa še vedno čaka iz smeri Raka proti Veliki vasi na začetku vasi. Srečno pot!
3: Best FM,
8: best poletje.
3: Lepo, da si z nami.
8: Začenja se
3: best jutro.
9: Dobro jutro.
10: Jutro je, jutro je.
3: Samo je Nadja Kovačevič.
9: Dobro jutro.
6: Počasi se poslavljava od enega najbolj vročih mesecev do zdaj, četrtek, 30. juli, in pa počasva že na polovički šolskih počitec. Poletje tak vedno mine čist prehiter, dvakrat, trikrat se obrneš pa je konc, ampak tako je z vsemi lepimi obdobji. Tako da izkorista vsak dan, tudi tako je ekstremno vroč, pa deva skupi pomigat z boki. Dobro jutro, dober dan na bestu.
11: Za njim si

0: Ej, prav dober vibe. Devito in pa rock'n'rolla, 12 imamo čez deveto, greva na ceste.
1: Promet.
0: Nekaj zastojev v naši prelepi Sloveniji, in sicer na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovišču med Domžalami in Zadobrovom, na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice, stojite pa tudi na cesti Lesce-Bled. Pogleva, kje merijo. Radar imava v Podgradu pri Gornji Radgoni, previdno, tam meri v obe smeri. Radar v Škatli pa je aktiven na Primorski avtocesti pred viaduktom Črni Kal proti Kopru, tam mnogo dol zgasa. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če karkoli vi opazite, 051-806-806 pa sporočimo ostalim prijateljem na cesti. Mi pa kar nadaljujemo jutro, Breskvica in pa Nisem ti je mama na bestu.

0: Kot cigareta, bi rekel Tropico Band. Zdaj, moja slaba navada je zamujanje. Zelo rada testiram, do kjere meje sem lahko doma, da ne zamudim. Namig, vedno zamudim. Pol kava, boli me glava, če ne spijem, pa itak, telefon. Ne bom lagala. O slabih navadah, pa zdaj še en komad. Dobar dan, Nadja bom s tabom, še dobre pol urce.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
3: Vse delamo, vse en delaj, malce pa mu pico naročili.
4: Pica, da te ka. Od Julči. Telefon 70-551-200.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
6: To je tvoja narodna muzika.

0: vreme.
1: Kar se tiče vremena, vsak dan do konca tedna bo sonce, dvigujejo se pa temperature, kada sva v savni, dan 37, jutar 38, vikenda sploh nisem upala pogledati.
0: Promet.
1: Nekaj zastoja v tem trenutku in sicer na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, v delovišču med Domžalami in za Dobrovom, pa na cesti Lesce-Bled in pa nekaj radarskih kontrol. Bel Clio veš čaka v Mariboru na Ptujski cesti za Petrolom proti Miklavžu, radar tudi v Podgradu pri Gornji Radgoni, previdno, tam meri v obe smeri. Radar v Škatli pa je aktiven na Primorski avtocesti pred viaduktom Črnikal proti Kopru. Srečno pot!
0: Best FM. Best poletje.
2: Lepo, da si z nami.
0: Začenja se.
2: Best jutro.
3: Dobro jutro.
4: Jutro je, jutro je.
0: Samo je Nadja Kovačevič.
3: Dobro jutro.
1: Pol desetih na bestu, dobro dan, želim vsem. En SMS sem dobila na nič 51 806 806, gre za rojstno dnevno čestitko. Tako da, če ti je ime Enis, pa je tvoja žena Jayla, posredujem sporočilo. Pravi tako. Vse najboljše mojemu najljubšemu možu Enisu, leta so samo številka, ti pa si z vsakim letom boljši kot vino. Naj bo današnji dan poln dobre glasbe, zato prosim Best FM, da zanj zavrtite en hud komad. Rada te imam, tvoja soproga, Jayla. Ja, mislim, da je ta ledina primerna. Šako polumenta in pa vse najboljše, Enis.

Prat, torej lanes, dobar dan, četrtkovo dopoldne, 20 do 10, Nadja sem z vami preživela jutro. Mi se spet družimo jutr med 6 in 10, jaz pa tep želim še posebej, če si v službi, da ti mine ekspresno.

0: Uživajte obe muziki, ob dveh popoldne pa se vam že pridruži Maja Tasič. Uživajte.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo. Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na entrio.si. Pohiti!
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avtominosvetek.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: smešna.
1: In več muzike za poletne užitke.
2: To je Best FM.
1: Best FM. Best poletje.

0: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
1: 5,99.
2: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
3: Pop. Brez odvečnega balasta.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
4: Skater. In ansambl stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
8: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Best FM, novice.
10: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Slovenija bo Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da bi lahko trošarine na pogonska goriva začasno znižala pod evropski minimum. Podobno dovoljenje pred dnevi dobila že Hrvaška. Vlada je s prejšnjo zamrznitvijo dveh dajatev na gorivo že izkoristila del manevrskega prostora, zato i za dodatno blaženje podražitev ostaja malo možnosti. Na ministrstvu za finance opozarjajo, da bi nižje trošarine sicer pomagale voznikom, a bi zmanjšale prihodke državnega proračuna. Ob robu kolesarskega izziva Tadeja Pogačarja v Komendi pa bosta moči združila dva slovenska športna šampiona. Smučarski skakalec Domen Prevc bo v nedeljo Pogačarja v znak čestitke za peto zmago na turu s helikopterjem odpeljal skrvalca nazaj v domačo Komendo. Prevc, sicer tudi sam pilot, bo s kolesarskim prvakom na krovu preletel Alpe, pristanek pričakuje okoli 2 popoldne, kje pa bosta oba prvaka skupaj pozdravila množico obiskovalcev 3-dnevnega kolesarskega praznika.
9: Vreme.
10: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
11: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
9: Promet.
10: Na gorenjski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj na cesti Lesce-Bled. Previdno.

0: Sama best muzika.
1: Cijelo poletje, best poletje.
0: Od desetih do dveh.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
0: Poletni Best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topljiv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
2: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola.

0: vreme.
1: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
1: Na gorenjski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj na cesti Lesce Bled. Previdno.
3: Jože Požen, mi smo pripravljeni.
4: Celo poletje.
5: Ona meni kaže bajla, predimo na Tajland. Noč upam to, pred danju smo pod Balmama.
4: Od 10 do

0: Petje, čas za več tvoje best muzike.
1: Oh, kako pa to paše.
2: To je best FM.
3: Attention please.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
4: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Boro Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
5: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
6: To je tvoja narodna muzika.

0: programa Best Muska.
1: Cijelo poletje, best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
1: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
0: Obiščite fanzono, ujmite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
1: Ko pa postane vroče, nas osveži...
2: Union Radler.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
6: Kokos Agency.
5: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
6: Kokos Agency.
7: Best FM. Novice.
8: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. V vročih poletnih dneh je zadostna hidracija ključnega pomena, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Že blaga dehidracija lahko zmanjša zbranost in spomin, v hujših primerih pa grozi tudi delovanje ledvic in prebavo. Za odžejanje priporočajo predvsem vodovodno pitno vodo ter nesladkane zeliščne in sadne čaje. Sadne sokove pa naj se močno razreči z vodo, maj primerne so energijske alkoholne in sladke brezalkoholne pijače. Območje Siska pa je danes zgodaj zjutraj stresel potres z magnitudo 3,6. Prebivalci v bližini epicentra so poročali o močnem bombrenju in tresenju hiš, potres pa so občutili tudi v delih Zagreba in Bosni in Hercegovini. Žarišče je bilo na globini 9 km, kar je razlog, da je bil kljub razmeroma nizki magnitudi precej opazen. Za zdaj ni poročilo poškodovanih ali materialnih škodi.
9: Vreme.
8: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
9: Promet.
8: Zastoje na Štajerski avtocesti med počivališčem Studenec in Rauber komando proti Kopru, pa na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami, med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani, na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in na Blezu v obe smeri.
10: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

0: Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Wave Srče Closing od 26. do 30. avgusta na plaži Srče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Best Party Muska.

0: poletje. Čas za več tvoje best muzike.
1: Celo poletje sama best muzika.
0: Brez pauze. Na

0: Vreme.
1: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoj na Štajerski avtocesti med počivališčem Studenec in Rauber komando proti Kopru, pa na Štajerski avtocesti med Ramljem in Slovenskimi Konicami, med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani, na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in na Blezu v obe smeri.
2: Jože Požen, mi smo pripravljen!
3: Ves poletje!
4: Celo poletje!
5: One meni kaže bajla, letimo na Tajland. Noč v Bangkok, najtaj, v danju smo pod palmama.
4: Od 10 do 2.

0: poletje.
1: Čas za več tvoje best muzike.
0: Brez prestanka.
2: Jaz sem tvoja luna.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo. Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na entrio.si. Pohiti!
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: programa Best Muska.
1: Cijelo poletje, Best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: poletje, best poletje.
1: Od desetih do dveh.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve. Brez prekinitve.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: V poslu se ne zanašate na srečo.
7: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
6: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
8: Kokos Agency.
3: Best FM. Novice.
9: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Na območju cele Slovenije od danes velja velika, v osmih primorskih in kraških občinah pa zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je razmere pojasnil s kombinacijo dolgotrajne vročine in tem, da je skoraj 60% Slovenije pokrite z gozdom. Prebivalce je pozval, naj se naslednjih 10 do 14 dni odpovejo dejavnosti, ki bi lahko imela katastrofalne posledice.
10: V času velike požarne ogroženosti je prepovedano, to prevelja za celo Slovenijo, praktično uporaba odprtega okna na prostih površinah kjerkoli. Niso dovoljene kurjenja, niso dovoljeni pikniki, niso dovoljeni sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za sabo odprt ogen.
9: Ob koncu tedna se obetajo temperature celo do 39 stopinj.
3: Vreme.
9: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
3: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
11: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
3: Promet.
9: Zastoj na Štajerski avtocesti med počivališčem Studenec in Rauber komando proti Kopru, pa na Štajerski avtocesti med Ramljem in Slovenskimi Konicami, med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani, na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in na Blezu v obe smeri.
3: Poletje. Čas za več tvoje best muske.
12: Več tvoje best muske.
13: Opet mi se pije majko, ne znam šta mi je. Otvara se stara rana, crna vrana, gleda me.
14: Celo poletje, samo best muska.

0: Ljubljana. Restauracija Saraj, najboljša telitina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrižena v ambijentu, s pravim pridihom tradicije.
1: Balkan Wave Srče Closing. Od 26. do 30. avgusta na plaži Srče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org. Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biva, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.

0: vreme.
1: Danes bo prevladovalo večinoma jasno vreme in vse bolj bo vroče. Temperature danes bodo do 37, jutri do 38 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoje na Štajerski avtocesti med počivališčem Studenec in Rauber komando proti Kopru, pa na Štajerski avtocesti med Ramljem in Slovenskimi konicami, med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani, na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in na Blezu v obe smeri.
0: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
2: Oh, kako pa to paše.
0: Bezpoletna osvežitev.
3: Od 10 do 2.
2: Sama best muska.
0: Brez pauze.
4: Mana X.
5: Majoj, a su glatke nogice. Na kraj sveta tebe stojke vodiče.
0: Več muske za poletne užitke. Pol ure. Brez pauze.

0: nostalgija.
1: Nostalgične pesmi, vedno v srcu, vedno v duši.
2: A si ti tudi na odpadu?
3: Best poletje.
1: Čas za več tvoje best muzike.
3: Brez prestanka.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Dragi moji, vi slušate Čist frišna.

0: čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na

0: Od 31. julija do 2. augusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
1: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler
2: is a tour. Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začnimo na Goriškem z drzno tatvino. Policisti so okrog 4:30 zjutraj prejeli klic varnostne službe o vlomu v optiko v središču Nove Gorice. Na kraju so ugotovili, da je neznani storilec v poslovalnico vdrl skozi zadnja vrata. Škoda bo znana šele po opravljeni inventuri. Po prvih ugotovitvah pa je iz optike ukradel za več kot 100 tisoč evrov očal. V ameriškem kongresu se je sinoči odvilo senatno zaslišanje o izvoru virusa COVID-19. Šlo je za 3 ure obtožb iz vrst republikancev, da zaslišani epidemiolog Anthony Fauci, ki je vodil odziv na COVID v ZDA, že od vsega začetka skriva izvor virusa. Fauci, ki sicer pravi, da je tarča z zaroto obsedenih republikancev, ni dal odgovora na niti eno od 111 vprašanj in se je vsakič skliceval na ustavno pravico do molka po 5. amandmaju. Zdaj mu grozi obtožba o zaničevanju kongresa.
3: Vreme.
4: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Promet.
4: Na cesti Bertoki-Koper proti Portorožu je zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Razdrtim in Rauber komandom ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je zastoj pred karavankami proti Avstriji dolg 1 kilometer. Na štajerski avtocesti so zastoji med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. In še zastoji na cestah Lucija-Strunjan, Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Varno pot!
6: Oh, best poletje. Čas za več tvoje best muske.
7: Sama best muska od 10 do 2.
3: Poletni best FM.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Oh, best poletje. Čas za več tvoje best muske.
5: Sama best muska. Od 10 do 2.

0: Vreme.
1: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Na cesti Bertoki-Koper proti Portorožu je zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Razdrtim in Rauber komandom ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je zastoj pred karavankami proti Avstriji dolg 1 km. Na štajerski avtocesti so zastoji med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in še zastoji na cestah Lucija-Strunjan, Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Varno pot!

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo. Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na entrio.si. Pohiti!
2: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
6: Sama best muska. Od 10 do 2.

0: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
1: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
2: Kokos Agency.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
3: Skater.
6: Vrata mala, bista pa sebe.
3: In ansambl Stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Best FM, novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Kljub posegom v cene goriv, te ostajajo visoke, zato se vlada obrača na Bruselj. Kot so sporočili z finančnega ministrstva, bodo Evropsko komisijo zaprosili za dovoljenje za znižanje trošarin na goriva pod evropski minimum. Evropska zakonodaja to članicam omogoča v posebnih okoliščinah, za kar je zeleno luč že dobila Hrvaška. Na ministrstvu so dodali, da dovoljenje še ne pomeni, da bo vlada tudi znižila trošarine, ter da bi s tem oklestili prihodke držav. Blagajne. In še pozor tisti, ki se radi izklopite. Ministrstvo za infrastrukturo je podprlo pobudo državljana, da se v okviru nove resolucije o varnosti v prometu prepove uporabo slušalk in telefonov vsem udeležencem v prometu, tudi voznikom skirojem, kolesarjem in pešcem. Razlog je občutno zmanjšana pozornost, ki za 23-krat poveča možnost nesreče. Če predlog pride v zakon o CPP-jih, bodo kršitelji tudi oglobljeni.
10: Vreme.
11: Popoldne bo sončno in vroče, najvišje dnevne temperature pa vse do 37 stopinj. Tako da ne pozabiti pit in dajmo se ohladiti s kakšno hladno pijačo ali pa klimo.
10: Promet.
11: Prometna nesreča se je zgodila na stari cesti Unec Postojna pred odcepom za Rako Škocjan. Zaprt pa je desni pas na cesti Bertoki Koper proti Portorožu zaradi vozila v okvari. Zastoj je tam dolg dober kilometer in pol. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Razdrtega do Ravbar Komande ter na posameznih odsekih do Ljubljane. Stojite še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in na cestah Lucija Strunjan, Koper Paderna in Lasce Bled. Če obasta karkoli novega, 051 806 806 je številka za vse frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
12: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
13: Best FM, best poletje.
14: Lepo, da si z nami.
15: Začenja se
13: najboljša poletna zabava na Best FM.
16: S tamo je
17: Maja Tasič.
18: Best FM.
11: Dobar dan, dobar dan. Ura je 2:03, eno fino fajn popoldne vam želim iz našega klimatiziranega studija. Vse se ne morem pritožvati, res je lepo hladno, ampak s to klimo se res lahko hiter zboli, tako da jaz mislim, da se v teh dnevih bolj treba biti klime, kakor pa sonca. Čaka nas eno fino četrtkovo popoldne, pa ga začnimo z delemičkem bolj umirjeno, z enim res lepim duetom. Saša Matič, Željko Joksimovič in Ništavilo, za lažje delo, za lažje dopustovanje in za lažje vožnjo.

30. do večine nema nazad. Hej, hoj, Maja Tasič sem z vami, 14. imamo čez drugo in lahko rečemo, da je nekako poletje najbolj popularen čas za poroke. Jaz bi rekla, da so vsi placi zablokirani od petka do nedelje, pa zna se zgoditi tudi kakšna čez teden. In poleg muske, hrane, pijače in seveda lokacije je zelo pomembno to, kako pridemo oblečeni na poroko. Ja, bela je seveda logično prepovedana, poleti pa si po moje nekako najbolj so popularne te pastelne barve, lepa taka zelena, ali pa roza, ali pa modra. In jaz bi rekla, da kraljica v oblačenju je seveda naša Senida. Na eni poroki prejšnji teden je imela tako lepo zlato obleko, taka dama, tako da če kdo še ni videl, lahko mogoče pri njej dobite kakšno inspiracijo. Pa napišite mi, ne vem, kako se vi oblačite za poletne poroke, kakšne barve date na sebe, da malo pomagamo vsem, ki jih imamo v bistvu zdaj v prihajajočem času, pa seveda zelo pomembno, a date gor petke ali uživate v kakšnih udobnih sandalih. Zdaj pa v naši družbi že Senida in behute, uživajte.

Noći i ne crno oko na Best FM-u, komad ki vsakič zažge u klubu. 20. mamo čez drugo, dobar dan, Maja Tatić, krajšam vaše minutke, ure in sekunde tega popodneva. In naša Viki Milković se zelo velikrat sprehaja, mislim ne sprehaja, leti daleč, daleč stran čez lužo v daljno Ameriko in zelo velikrat nastopa prav v Chicagu. In tam vsakič tok napolne klub, da ne morejo več nikamor dati teh ljudi, ker jo tok ljudi tam rad posluša.

0: Ja, kako je ne bi radi poslušali, če je to Viki Milković. Jaz se iskreno moram povedati, da še nikoli nisem bila na njenem koncertu, ampak da je tudi to neka želja v prihodnosti. Upajmo, da čim prej, zdaj pa slišmo že čez nekaj trenutkov na Best.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Balkan Wave Srče Closing. Od 26. do 30. avgusta na plaži Srče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.
4: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Da Matić preko na Best FM-u poglejmo v nebo, čeprav lahko že, če pogledamo čez okno, sklepamo, kakšno bo do konca tega dneva.
1: Vreme.
0: Čaka na zelo sončno in vroče popovdne, najvišje temperature danes popovdne vse do 37 stopinj, tako da, če ste danes planirali, ne vem, na Šmarno goro ali pa neki ful športat, jaz predlagam večerne pozne ure, ne pa popovdne.
1: Promet.
0: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Lom zaradi prometne nesreče. Zaprt je desni pas na cesti Bertoki-Koper proti Portorožu zaradi vozila v okvari, zastoj je tam dolg kilometer in pol. In pa stojite še na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, od Razdrtega do Ravbar komande, ter na posameznih odsekih do Ljubljane. Potem na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Lucija Strunjan Koper in pa Lesce Bled. Če opazite kar kolonga, nič 51 806 806 je številka za vse frišne prometne iz vaše strani. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, Best poletje.
3: Lepo, da si z nami.
2: Začenja se. Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
4: Maja Tasič. Best FM.
0: Ja, vroče je, vroče bo še kar nekaj časa, tako da jaz mislim, da je zelo ta prav čas, da nekaj popijemo. Ampak ne to, kar ste zdaj mislili, ampak ne vem, veliko vode, veliko kave, veliko čaja, veliko, ne vem, limonade. Sam moramo dosti piti, ker v teh vročinah se zelo hitro spozabimo, pol pa nas glava začne boleti ali pa tudi kaj hužga. Tako da, če že dolgo časa niste spili, tole vaš opomnik, da naredite par požirkov vode. Zdaj pa gremo na eno tako morsko, Relja, Nikolina. Kolja in Meduza. Lepe spominjam na to pesem. Pa vi?

Bubamara od 4 do 7. Dobar dan, Maja Tasić sem vaši družbi, še točno 15 minut nam zmanjka do 3. ure. In če že dolg časa niste vstali, ali pa če že dolg časa danes nič niste povedali, bomo zdaj mi skupaj naredili ene take službene karaoke. Tako da zdaj je čas, da vstanete, da povabite svoje kolege in kolegice, da skupaj eno zapojete. No, ali pa v avtu, kjerkoli se nahajate v tem trenutku, ker prihaja tale gospodična s komadom, ki ga naravnost vsi poznamo.

0: našo družbo prihaja Nataša Bekvalac in Nikotim, tako da zdaj prišel čas, da si na računalniku naštimate besedilo komada, če ga slučajno še ne znate, in mi lahko tudi pošljete video, kako delate te službene ali pa auto karaoke. No, evo, prepuščam vas Nataši, takoj pogled.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Matti, in frișna musca. Salona Best FM.
1: Шпорт, глазба и непозабна искушња за все генерације.
2: Од 31. јулија до 2. августа не замудите Поги челенџа у Коменди.
1: Обишчите фенсоно, уимите спремта да ја погачарја и инуживајте на концерти.
2: Копа постане вроче, нас освежи...
3: Унјон Радлер И со туре
4: Gremo u hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo u hribe, bravo si.
4: Gremo na luko pod Raduho. U soboto 8. augusta s nami. Domen Kumar. Skater. In Ensemble Stil.
6: Rekla je da sam ta pravi, da se s mano čas ustavi.
4: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Best FM, novice.
7: Dobar dan, želim Blaž Benedičić. Ministrica za demografijo in socialne zadeve Mateja Ribič napoveduje strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči. Trdno zagovarja, da zdrav in delovno sposoben človek potrebuje delo in ne socialne pomoči, ter napoveduje, da bi se prejemanje pomoči vezalo na opravljanje družbeno koristnega dela. Obregnila se je tudi ob 180 milijonov evrov primankljaja na ministrstvu, ki naj bi nastal predvsem zaradi neupoštevanja dviga plač. Pri tem, kot je dejala, ne želi gibati, ali je šlo za malomarnost ali zavestne odločitve. Ogromen gozdni požar 15 km izven francoskega mesta Bordeaux se tudi to noč ni razširil. Kljub vročinskemu valu so za danes napovedane tudi nekoliko nižje temperature in nekaj malega padavin. Po 240 uničenih domovih in 220 tisoč evakuiranim prebivalcem se jih je 60 tisoč lahko že vrnilo domov, a med njimi ne bo dveh ljudi. Oblasti so ju prijele zaradi suma podtikanja požara.
0: Vreme.
8: Pred nami je sončno in vroče popoldne. Najvišje temperature bodo danes dosegle vse do 37 stopinj. Tako da dejmo se zadrževati čim več v senci in nekje pod klimo.
4: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
0: Promet.
8: Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Trojane zaradi okvare vozila, za tovornjake je izvoz zaprt. Stojite pa še na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Razdrtega do Ravbar Komande ter na posameznih odsekih do Ljubljane. Potem na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter na cestah Lucija Strunjan in Lesce Bled. Če opazite kar konovga, kar je treba sporočiti med vse vas, napište ali pa pokličite na 051-806-806, naj vas ne bo strah. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
0: Best FM, Best poletje.
9: Lepo, da si z nami.
10: Začenja se.
0: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
11: Maja Tasič.
12: Best FM.
8: Hello, hello, hello, dve minutki imamo čez tretjo in evo, malo prej sem vam rekla, da se mi posnamete, kako pojete karaoke komada Nikotin od Nataše Bekvalac. In jaz sem res dobila video od Vesne. Vesna, hvala lepa. Napisala je pozdravljen še, lepo zdrav iz kanala Psoči, Best FM, bilo kuda on svuda, the beste Vesna. Vesna, hvala teb, zdaj pa dejmo še ene karaoke za fante, mogoče, če jim je bil, ne vem, Nikotin mal previsok za pet. V našo družbo vabim že Osmana Hadžića in komad Ti mene ne voliš. Uživajte.

0: Ema, kjera je vaša najljubša barva oči? Oziroma, o kjeri barvi oči bi vi napisali pesem, če bi bilo to možno? Oziroma, če pišete pesmi, o kjeri bi na nič 516-806, oči boje čokolade pa že vidimo in slišimo čez nekaj trenutkov na Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
2: Balkan Wave Srče Closing. Od 26. do 30. avgusta na plaži Srče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org. Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Voyage, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: Zelo, zelo vroče, tako da čim manj oblačil, ki imate na sebi, boljše je, če ste lahko v kopalkah, bodite v kopalkah, ker bo vse do 37 stopinj. Jaz priporočam, če boste šli kaj ven ali pa na kakšen sprehod, tam šele po 8-9 uri.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste. Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, na izvozu Trojane zaradi okvare vozila, za tovornjake pa je izvoz zaprt. Zastoj imamo na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Razdrtega do Ravbar Komande ter na posameznih odsekih do Ljubljane. Potem stojite na Štajerski avtocesti v obej smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter na cestah Lucija Strunjan in Lesce Bled. Če pa ste še kar kol noga, kar je treba sporočiti naprej, pa napište ali pa pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
1: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami.
2: Začenja se
1: najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
3: Maja Tasič.
4: Best FM.
0: Dobar dan, dober dan. Eno minutko imamo čez pol četrto in ker čas zelo hiter mineva, eni ste že na poti domov, eni boste čez konih 20 minut, je čas, da najavam to, da mi lahko na 051 806 806 napišete, kater komad danes zavrtim za ugužbo. Lahko je kjerkoli komad, ki ga imamo v naši bazi, naprimer, evo, če imate radi Mino Kostič, mi napišite, danes bi za komad za ugužbo rada slišala ali slišal Mino Kostič, evo,

0: Dilmak sudoviči ideje, ljubav, še točno 18 minut nam zmanjka do 4, zato je čas za...
1: Zdaj prihaja...
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za dvojkomad za okužbo.
0: Točno tako, čas je za vaš komad za ugužbo in SMS nam je spustil res velik ljudi. Jaz sem zbrala tegale gospodiča, ki se mi nažalost na telefon ni javil, ampak je pa napisal tak lep SMS, tako da evo, sem se odločila, da ga preberem. Hej Milan tukaj, trenutno se vozim proti Ljubljani iz obale. Malo je gužbe, vroče mi je, ker mi klima slabo dela in moram avto odpeljati k mehaniku. Pa sem si zdaj zaželel Zdravka Čoliča s komadom Šljive so rodile. Vsakeč, ko ima nekaj blizu mene koncert, kupim karte v istem trenutku. Res bi mi polepšala to dolgo in vročo vožnjo s tem komadom. Ja, Milan, lej, javo se nisi, ampak, kaj si pa to klep SMS napisal, pa zdravko prihaja! Čolič, Šljive so rodile za lažjo vožnjo v gužvi, oziroma ne vožnjo, če slučajno stojite. Jutri lahko spet sprobate svojo srečo, da mogoče zavrtim prav vaš komad za gužvo. Tega lepo slišimo takoj po oglasih.
1: Tvoj komad za gužvo.
3: Vsako popovdne po šihtu. S tabo v gužvi.
4: Mojem avtu se poslušal samo Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
5: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo. Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na entrio.si. Pohiti!
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
7: Avtominosvetek.si.
8: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Nagrade niso naš cilj.
1: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
2: Kokos Agency.
3: 5,99.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
5: Bob. Brez odvečnega balasta.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Policisti so obravnavali dve novi hudi prometni nesreči z električnim kolesom in skirojem. V sredo dopoldne so posredovali v Kočevju, kjer je voznik padel z električnega kolesa in se hudo poškodoval, zato je njegovo življenje v nevarnosti. V noči na danes pa so ljubljanski policisti odhiteli na Zaloško cesto, kjer sta zaradi vožnje v nasprotno smer trčila dva električna skiroja s potnikom. Povzročitelja obeh nesreč se zdravita v ljubljanskem kliničnem centru. Število smrtnih žrtev torkovega potresa na jugu Japonske pa je naraslo na 30. Potres z magnitudo 7,1 je prizadel širše območje mesta Kumamoto na otoku Kjušu, kjer v ruševinah še vedno iščejo morebitne ujete. Reševanje močno otežuje ta vročina ter obsežen izpad električne energije in vodovoda. V slabih sanitarnih pogojih in pri 39 stopinjah v zasilnih šotorih ostaja 9000 ljudi.
8: Vreme.
9: Ja, do konca dneva bo zelo sončno in zelo vroče. Najvišje temperature danes vse do 37 stopinj.
10: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
8: Promet.
9: Pa poglejmo še na naše ceste. Zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Breze in Podtabor zaradi okvare vozila. In pa zastoje imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčema Studenac in Ravbar Komanda ter na to naprej na posameznih odsekih do Ljubljane. Stojite še na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa še celo en radar se je pokazal na primorski avtocesti za predoran Kastelec v smeri Kopra. Če opaste karkoli novega, nič 51 806 806 je številka za vse frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
6: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
11: Začenja se.
6: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
12: Maja Tasič.
13: Best FM.
9: Dobar dan, dober dan. Ura je 4:03 in lahko rečem, da smo prišli čez še en delovnik skupaj, ali pa nam bo ratal še čez kakšno urco ali dve. Do jutr lahko zdaj ugasnemo naše možgančke in se prepustimo poletnim aktivnostim in to so iti na kakšno pijačko, zdaj ali pa jaz priporočam zvečer, ko se malo shladi, se okupati v morju, če ste iz obale ali pa če niste, lahko se grede sam vršt pa nazaj domov ali pa lahko tudi v domačem bazenu. Karkoli boste počeli, upam, da boste uživali, zdaj pa v naši družbi že MC Stojan in

0: Goca Tržan, srećo nečija na Best FM-u, dober dan. 13. imamo čez četrto in vsak četrtek vam na Bestu pokažemo, kaj novega se je pojavil na naši glasbeni sceni.
1: Best FM predstavlja.
2: Predstavlja.
1: Best 3.
3: Najbolj frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3.
4: Tega tedna.
5: Aj še penti, ta je pa res frišen.
0: Ja, res je, spet imamo tri nove, tri frišne in to prvi v vrsti je gospodič Relja, ki je izdal novo trilogijo z naslovom Varljivo leto, v katerem se skrivajo trije res taki čist poletni komadi, ki si jih zavrtimo tako, nekje na plaži, daleč, daleč stran, medtem, ko nabiramo barvo za čez celo leto.

Ede tak čist hud komad, Rele je v njem pokazal oziroma v videospotu še svoje plesne gibe in moram reči, da mu je šlo res dobro od rok in upam, da ga bomo večkrat videli plesati. Ok, pridna je bila tudi gospodična Aleksandra Prijović, ker nam je podarila album Bol i alkohol. Ful dober je za poslušati, če ste šli ali pa če trenutno greste čez kakšen break-up. Tako, še bolj ga lahko začutite.

0: Ma Aleksandra je itak carica in vse, kar pride od nje, je vedno dobro, tako da kaj smo pričakovali drugega kot bombastičen komad. Je bila pa pridna tudi ena gospodična oziroma gospa, ki že zelo dolg časa ni izdala novih pesmi in to je Jelena Karlevša. Tudi ona nas je presenetila z enim poletnim komadom in sicer z naslovom Balkan Boy. Zelo, zelo fino, men zelo všečno. Jaz upam, da nas v prihodnosti preseneče s kakšnim frišnim albumom. Ja, zdaj, lahko glasujete za vašega favorita na našem Instagramu, ali je to Dan Sarelja, ali je to Aleksandra Prijović, ali je to Jelena Karlevša. Mi pa v tem trenutku slišimo Jeleno in Balkan Boy.
1: Best 3 je iga tedna. Vsak četrtek na Best FM.
2: Majci sve Balkanci.

0: ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. In še naše ceste. Promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred priključkom Višnja Gora zaradi prometne nesreče. Zaprt je vozni pas na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Brezje in Podtabor zaradi okovare vozila. Stojite na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem na Studenec in Ravbar Komanda ter nato naprej po posameznih odsekih do Ljubljane. In pa zastoji so še na Štajerski avtocesti obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. In pa še ena radar, ki slika na Primorski avtocesti za predoran Kastelec v smeri Kopra. Če opaste karkoli novega, 051-806-806 je številka za vse frišne prometne informacije. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
2: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
4: Maja Tasič.
5: Best FM.
1: Hej, hoj, nam Best FM, dve minutki imamo čez pol peto in kakšno novico sem jaz danes prebrala. Da bo naš Luka Dončić v avgustu v Ljubljani gostil kar vse svoje soigralce iz Lakersov in da bodo imeli priprave kar pr nas v Sloveniji. Preden pa se bodo lotili resnega dela, pa bodo šli tako še malo na golf, pa si ogledali vse lepe stvari v naši prelepi Sloveniji in vse lepe destinacije bojo obiskali, tako da, če boste v avgustu videli take zelo visoke može se sprehajati po Sloveniji, najbrž je Dončić pa njegovi soigravci. Zdaj pa gremo na eno mirno, lepo pesem, tako romantično. Sergej Četković je že v naši družbi. On je kralj romantike, lahko rečemo.

0: Pripravite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Vest nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spominov.

0: Dino Merlin, Halit Bešlić in Godino vrela na Best FM. Še točno 15 minut, ki nam zmanjka do petih. Maja Tasič sem v vaši družbi. Jaz upam, da uživate v vašem četrtkovom popoldnevu. Če pa še zmer delate, pa jaz upam, da bote čim prej končali in začeli uživati. Zdaj pa našo družbo prihaja že gospodič Darko Lazič z enim komadom, brez katerega definitivno danes ne moremo zdržati. A nekaj je dolazila sta. Darko Lazič vedno prinese tako dobro energijo, sproh s dobrimi komadi, ki jih ima, tako da evo, a nekaj je dolazila stalno, takoj po glasih. Napišite mi, kako ste ki danes, kako vam lahko polepšam tole četrtkovo popoldne na 051 806 806. Gremo na...
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Balkan Wave Zrče Closing. Od 26. do 30. augusta na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Senida, Devito, Elena, Inas in številni drugi. Zagotovi si vstopnico za epski zaključek poletja. Balkanwave.org.
3: V Novi Lady Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafel je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
4: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Summer.
1: Best Muzica.
0: Best Muzica.
1: Party Muzica.

0: Смачна музика. Твоє
1: Od 31. julija do 2. augusta Bukomenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
1: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
3: Union Radler.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen,

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 tisoč 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sredi razglašene velike požarne ogroženosti so gasilci že gasili dva požara v naravi. V sredo sta zagorela v okolici Celja, prvi okrog 4:30 pri Marija Reki, 2:30 kasneje pa še na Ložnici pri Žalcu. Policisti sumijo, da sta bila v obeh primerih požara podtaknjena, za kar so zagrožena 3 leta zapora. Po vsej državi sicer od danes velja velika požarna ogroženost narave, na Primorskem pa zelo velika. Dano je vsakršno kurjenje zunaj ali uporaba naprav, ki bi lahko zanetile požar. V poletni suši je pri večini rek opaziti znatno manjše vodotoke. To lahko potrdijo tudi upravljalci hidroelektrarn na Dravi, Soči in Spodnji Savi, ki so v tem mesecu proizvedli skoraj 40% manj električne energije kot julija lani. Gledano na 5-letno povprečje pa je bila proizvodnja za več kot polovico manjša.
5: Vreme.
6: Do konca tega sončnega popoldneva bo zelo vroče in toplo, temperature vse do 37 stopinj.
5: Promet.
6: Zaprt je vozni pas na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Brezje in Pod Tabor zaradi okvare vozila in pa zastoje imamo na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčama Studenac in Rauber Komanda ter na to naprej na posameznih odsekih do Ljubljane in pa še stojite na Štajerski avtocesti obej smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Če pa ste karkol novega, 051-806-806 je številka za vse frišne prometne. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
7: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na

0: Stavo je Maja Tasić, Best FM.
1: Hello, hello, ura je 5:02, če bi zdaj lahko šli na katero kol plažo, kam bi se odpeljali ali pa odletel? A gremo v Grčijo, a gremo na Cipar, a gremo nekam daleč, daleč stran, ne vem, naprimer Ameriko, na Havaje. Kam bi odpotovali v tem momentu? Meni osebno bi bila Grčija všečna, ampak tudi s Hrvaško se ne bi čist nič pritoževala. Naprimer, kakšen otok, kakšna Korčula ali pa kaj taska. No, kam bi odpotovali? Napište mi na 051 806 806, mi pa gremo pozitivno dalje v naši družbi že Dara Bubamara in Zidavim.

Tata in Buba Korelija, Bes in Rave na Best FM od 12. Imamo čez peto. Hello, hello. Jaz upam, da ste zdaj po večini že vsi frej, da noben več ne dela, ampak da se družimo ali v avtu na poti, ne vem, na kakšen trening, fitness, ali se peljete kam ven jest, ali pa že kam mogoče na pijačko. Zdaj, pisano mi je tudi Dragan, ki pravi, da je to njegov predzadnji delovni dan pred dopustom. Juhuhu, Dragan, vsi se veselimo s tabo in verjamem, da nisi edini, da jih imam zelo kar dost v moji družbi, ki dopustujejo že to soboto. In da bo ta čas čim hitrej pršel, samo stante naprej na bestu, ker tukaj čas hitrej teče. V našo družbo pa že vabim gospodično Milico Todorovič,

Nikolija in čisto poletna afera na Best FM-u, še 19 minut, oziroma 19 minut imamo čez peto. Dobar dan, Maja Tasič, sem v vaši družbi. Jaz upam, da uživate vaše popovdne, nekje na vrtu, nekje pod kakšno, ne vem, pod kakšno krošnjo. Mogoče berete knjigo, pa ste si zraven prižgali Besta in zato vam zelo zavrtim še eno tako, ki čist paše v ta naš popovdansko poletni vibe.

0: Još Senida in Čista ljubav na Best FM-u. Pa upam, da ste tudi vi kaj zaljubljeni v teh poletnih mesecih. Če pa še niste, pa upam, da še boste.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Pica da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70-551-200.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biva, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.

0: Res ubila me tvoja nevjera na Best FM-u, pa poglejmo, kakšno bo danes vreme.
1: Vreme.
0: Do konca dneva nas čaka sončno in zelo vroče ozračje, in sicer vse do 37 stopinj bomo imeli po celotni Sloveniji.
1: Promet.
0: Zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Brezje in Pod Tabor zaradi okvare vozila in pa zastoje imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano in pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Jaz upam, da je to, da se nič novega na cestah ne pojavi, če pa slučajno kaj zasledite, pa napište ali pa pokličite na 051-806-806.
2: Best FM,
3: Best poletje.
2: Lepo, da si z nami.
3: Začenja se
2: najboljša poletna zabava na Best FM.
3: S tabo je
4: Maja Tasič. Best FM.
0: Hej, hoj, Maja Tasič, sem v vaši družbi. Ura je točno 17:30, oziroma ena minuta čez 17:30 je lih kar odbila. Jaz upam, da si je kdo od vas lahko že jutri vzel frej, kar pomeni, da že prej začnete z vikendom ali pa z vašim dopustom. Zdaj pa nadaljujemo še z enim takim poletnim komadom, vsaj mene spominja na poletje. V naši družbi že Ema, Albino in Tajno moja. Uživajte.

Jela na kosto 1005 na Best FM, še 20 minutke nam zmanjka do 6. Dobar dan, Matasič, sem v vaši družbi. In evo, javil se mi je tudi en voznik avtobusa, da bi si za konec tega našega druženja zaželel eno lepo pesmico in jo podaril vsem njegovim sodelovcem, ki tudi vozijo avtobuse. A mislite, da veste, kjero si je zaželel? Evo, tole le.

0: Naša družba za konec prihaja neki starejšega, nervozni poštar in jugo, jugo, kuča moja jedina, takoj po oglasih. Pa se slišmo spet jutra.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo. Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na entrio.si. Pohiti!
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Novice.
1: Dober dan, želim Blaž Benedičič. Vročina morda ne ustreza nam, blagodejno pa vpliva na rast nekaterih rastlin. Tudi 500 rastlin konoplje, ki so jih celjski policisti zasegli med preiskavo objekta v Štorah. Poleg 100 gramov posušene in kupa pripomočkov za pridelavo, med njimi namakalni sistem, grelne žarnice in klimo. 39-letnega Celjana in 58-letnega Srba so ovadili proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, ter še tatvine električne energije, ki sta okradla iz glavnega zemeljskega voda. V mestu Ceuta, španski enklavi na afriški obali, med tem vladajo izredne razmere. Mestne oblasti pravijo, da so prihodi migrantov ušli izpod nadzora. V zadnjih nekaj dneh je več kot 1500 ljudi iz Maroka priplavalo po morju ter popolnoma preobremenilo varnostne sile in sprejemne centre. Najhujši naval na enklavo se je sicer zgodil maja 2021, ko je tja v dveh dneh prispelo več kot 8000 migrantov.
2: Vreme.
1: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
2: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
3: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
2: Promet.
1: Zaradi pokvarjenega vozila je na gorenjski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Brezje in pod tabor proti Ljubljani. In pa še nekaj zastojev. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber Komanda ter tam naprej še na posameznih odseki do Ljubljane, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Srečno pot!
4: Hej, a veš tist komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
5: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
2: Od 6 do 8
3: na Best FM.

0: Ljubljana. Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
1: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: To je tvoja best summer playlista. Od 6 do 8.
4: Spuska, ki se ti že od jutra i mota po glavi.
3: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: je po tvoje. Svako popovdne od 6 do 8.
1: Na Best FM.
2: Se činilo se

0: Ljubljana.
1: Casino.eu vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
3: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
4: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
5: Pem.
6: To
7: tvoja best summer playlista.
6: Najjača, the best muzika.
7: Vsako popovdne,
8: od 6 do 8.
6: Na Best FM.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: princez.
1: To je tvoja best summer playlista.
2: To je moje best poletje.
1: Od 6 do 8
3: na Best FM.

0: Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Luka Mesec se je odzval na 180-milijonski primankljaj, ki naj bi ga za seboj pustila prejšnja vlada. Ministrica za demografijo in socialne zadeve, Mateja Ribič, je za luknjo okrivila malomarno ali zavestno neustrezno načrtovanje na čelu z neupoštevanjem dviga minimalne plače. Mesec, nekdani minister za delo, je primankljaj označil za fantomski in za izgovor za krčenje socialne države. Zaradi zgodovinsko nizkega vodostaja Dona pa bodo na Madžarskem izklopili edino jedrsko elektrarno. Štiri reaktorje nuklearke v Paksu, ki proizvedejo tudi do polovice elektrike na Madžarskem, bodo postopoma ugasnili čez naslednja 2 do 3 dni. Hladilne vode iz Donave pri trenutnem vodostaju ni več mogoče črpati. Zaradi enakih težav reaktorje izklapljajo tudi v Romuniji in Franciji.
0: Vreme.
1: Zvečer in ponoči bo še naprej jasno, jutri pa sončno in vroče. Popoldne pričakujemo od 33 do 38 stopinj. Vročina pa bi lahko do konca tedna pritisnila tudi do 40.
0: Promet.
1: Nekaj zastojev še ustraja na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani in na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Srečno pot.
2: Tvoja best summer playlista od 6 do 8.
3: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
2: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50.000 evrov v igri.
1: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Poletje po tvoje. Vsako popovdne od 6 do 8.
3: Na Best

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.
3: Živjo, moje ime je Maja, za summer playlisto Best FM predlagam Vesno Zmijana.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana.
1: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
2: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
3: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

Summer Mix by Ghetto DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Poslušaš Best Summer Mix by Ghetto DJ.

0: Best Summer Mix in Ghetto DJ. Oh yeah. Oh yeah. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Best Summer Mix by Ghetto DJ.

0: poslušaš Bestov
1: poletni vibe.
0: Poletno ohlajena muzika.
1: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
2: To je

0: Ljubljana.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
2: Pa dej mi dve uri muske z ledom.
0: Poletna osvežitev.
3: Na Best FM.
0: Poletno ohlajena muska. Od 10 do polnoči.

0: jedine. To je Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od desetih do polnoči. O, koga pa to sede?
1: Dej še malo leda gor.

0: Ljubljana.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: poslušaš Bestov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

0: Pa daj mi 2 ure muske sledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Poslušaš Bestov poletni vibe.
3: Poletno ohlajena muzika.
2: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
4: To je

0: To je Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od desetih do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leta gor.

0: Ljubljana. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
2: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
3: Pa dej mi 2 uri muske z ledom.
4: Poletna osvežitev
5: na Best FM.
4: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Ljubljana.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.